0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Ålesund Gokartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende gokartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
4: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant dine forrige firma juletrefoten.
4: Ja.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?
7: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
8: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
9: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
7: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
8: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
9: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
10: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør huset Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verksted.
1: Hej, Vidar från Orengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spelet er allerede begynt.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og en ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
6: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
4: Gul konteiner!
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. 1 år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
6: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
7: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
7: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
8: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
3: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
7: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
8: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.
9: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
10: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.
3: Hei! Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
6: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge deler. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

0: stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie. Keramisk beskyttelse. Og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell. Alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlat. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
5: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja, bra.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
6: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten er i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
7: Ja, der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Her VG Nyhetene. Vi kom I helgen med tilbud til lokførerne, men de har ikke kommet til enighet. Ifølge Lokførerforbundet fikk de tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville ført til at flytogets ansatte hadde gått ned I lønn, og dermed fortsetter togstreiken. Kongsvingertogene rammes hardt I dag. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I Irak de siste årene. Nesten halvparten ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, det viser en meningsmåling gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5

0: 5% ville stemt nei til EU, mens 29,7% ville stemt ja. Patrick Berg, Andreas Kjeldrup og Fredrik Aursnes støtter lagkamerat og keeper Ørjan Nyland etter tabbene mot Portugal I går. Norge tapte 1-2 på Ullevål stadion.
1: Vi mange som gjør masse feil ut på det hele tiden, selvfølgelig. En keeper mer utsatt enn hos andre spillere.
2: Vi hadde også massevis av sjanser til å score mye mer mål og egentlig punktere kampen, så det går begge ved.
3: Det ingen som klandrer han for et tap her.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Let's go.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Senter Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvold. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: Iser. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: En mann I 60-årene fra Sunnmøre tiltalt for grov narkotikakriminalitet. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha oppbevart over 2 kilo hasj, I tillegg til amfetamin, kokain og marihuana. Saken kommer opp I Sunnmøre tingrett I slutten av januar, skriver NRK. Og politiet ber om tips etter brannen I et buddhistisk tempel på Gåseid I Ålesund natt til søndag. De ønsker kontakt med personer som var I området mellom klokka 23.30 og 00.30. 11 personer ble evakuert, og en ble sendt til sykehus etter å ha fått I seg røyk. Ifølge NRK brannårsaken foreløpig ukjent. Og en mann I 30-årene I Sunnmøre tingrett, dømt til 8 måneders fengsel og 240 timers samfunnsstraff for grov narkotikakriminalitet. Mannen oppbevarte blant annet amfetamin, kokain, GHB og dopingmidler, skriver NRK. Han mistet også førerretten etter å ha kjørt bil påvirket av narkotiske stoff. Og til slutt, fergesambandet Hundervika-Festøya innstilt inntil videre. Årsaken driftsproblem, melder Fjord 1.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene, de melder sørlig bris utsatte sted, stiv til sterk kuling I utsatte fjellstrøk, skyer litt regn, mandagsmorgen kortvarig sørvest sterk kuling på kysten, minkende til sørvest liten kuling utsatte sted. Etter hvert delvis skyer oppholdsvær først I vest, og temperaturen I dag den skal opp på rundt 14 grader på det varmeste.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Litt trafikk, men ingen tegn til trafikale problem, så en stille og rolig start på mandagen. Du på farta, kjør forsiktig, ha en fin dag.

Riktig god mandagsmorgen 28. september, klokka har passert 7 og velkommen til en ny uke med morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge og dette faktisk den siste mandagen I september. Oktober står allerede og banker på døra, høsten har definitivt meldt sin ankomst og nå går det ganske fort mot både mørkere morgener og kortere dager. Men først så skal vi få en god start på denne mandagen. Vi skal selvfølgelig holde det oppdatert på det som skjer her på Sunnmøre, følge trafikken gjennom morgenrøsje og ikke minst gi det litt god musikk på veien. Kalenderen har også litt å by på. 28. september verdens rabiesdag, som hvert år brukes til å spre kunnskap om sykdommen og hvordan den kan forebygges. Årets internasjonale tema Stronger Together, altså sterkere sammen. Og så må vi selvfølgelig gratulere dagens navnedagsbarn, Lena, Lene og Elena står I kalenderen denne mandagen. Gratulerer så mye med navnedagen. Så enten du sitter med dagens første kaffekopp på vei ut døra, eller allerede har kanskje vært på jobb en stund, så håper du har en fin mandagsmorgen, og så ønsker jeg deg selvfølgelig en fin mandag videre også.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så blir det overskyet først på dag, et lettere skydekke utover ettermiddagen, og gjennom mandagen stort sett en laber til lett bris ifra sør sørvest. Temperaturer på rundt 14 grader på det varmeste, og så er det solnedgang 19.16 i kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på veiene, i hvert fall ifølge rapportene. Ingen tegn til større utfordringer, heller ikke rapportert om trafikale ulykker. Men det var en politibil med blålys som kjørte fikk så lenge siden ut av Ålesund sentrum retning innfartsveien. Har ikke kommet oppdateringen som tilsier at det skyldes noe trafikalt, men skal det dukke opp noe, så skal vi selvfølgelig få varslet om det.
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: En mann i 60-åra fra Sunnmøre er tiltalt for grov narkotikakriminalitet. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha oppbevart over 2 kilo hasj i tillegg til amfetamin, kokain og marihuana. Saken kommer opp i Sunnmøre tingrett i slutten av januar, skriver NRK. Og politiet ber om tips etter brannen i et buddhistisk tempel på Gåseid i Ålesund natt til søndag. De ønsker kontakt med personer som var i området mellom klokka 23.30 og 00.30. 11 personer ble evakuert og en ble sendt til sykehus etter å ha fått i seg røyk. Ifølge NRK er brannårsaken foreløpig ukjent. Og en mann i 30-åra er i Sunnmøre tingrett dømt til 8 måneders fengsel og 240 timers samfunnsstraff for grov narkotikakriminalitet. Mannen oppbevarte blant annet amfetamin, kokain, GHB og dopingmidler, skriver NRK. Han mistet også førerretten etter å ha kjørt bil påvirket av narkotiske stoff. Fergesambandet Hundervika-Festøya er innstilt inntil videre. Årsaken er driftsproblem, melder Fjord 1.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en del vind gjennom mandagen med sørlig frisk bris utsatte steder og stiv til sterk kuling i utsatte fjellstrøk. Skyer og litt regn først på dagen, videre byr mandagen på en kortvarig sørvest sterk kuling på kysten som minker til sørvest liten kuling utsatte sted. Utover dagen blir det delvis skyer og oppholdsvær med temperaturer på rundt 14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det begynner å gå mot morgenrush denne mandagen. Flere og flere biler begynner å melde sin ankomst på Sunnmørsveiene, og de mest utsatte strekningene begynner vel kanskje allerede å merke det. Blant annet da i Moa, Breivika og Spjelkavik området så er det nok litt aktivitet allerede. Også på vei inn til Ålesund sentrum begynner det å bli litt biler, men enn så lenge så flyter det i hvert fall greit så vidt rapportene sier denne mandagsmorgenen.

0: Byggpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
6: du en hund?
5: Nei, en elefant.
6: Nei. En brombil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: med det?
5: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Så til sportsnyhetene, og Ørjan Nyland Tabbe avgjorde da Norge tappte 2-1 for Portugal på Ullevål. Erling Braut Haaland utlignet til 1-1 6 minutter etter pause, men Nyland slo deretter en passning rett I beina på Gonzalo Ramos, som lobba ballen I mål. Norge herjet til tide med Portugal, spesielt I første omgang. Antonio Nusa var enorm, mens Erling Braut Haaland fikk flere sjanser. Likevel var det Portugal som ledde 1-0 til pause. Nå står Norge med 3 poeng etter 2 kamper spilt, og neste Wales på bortebane før Portugal I Porto. Cristiano Ronaldo ble sittende på benken gjennom hele kampen. Og I den andre kampen I Norges Nations League-gruppe vant Danmark 2-0 over Wales I parken. Et selvmål og scoring av Gustav Isaksen sikret danskene seieren. Og Jørgen Klopp har fått en trang start som Tysklands landslagssjef. Laget tappte 0-1 for Hellas I Augsburg og har bare 1 poeng etter 2 Nations League-kamper. Christos Tsoulis la til rette for Dimitrios Korbelis, som skjøt ballen I mål via Joshua Kimmich I det 74. minutt. Og Irland slo Israel 3-0 I Nations League I Debrecen. Irske spillere stemte om å boykotte kampen, og en spiller takket nei til å delta. Det ble ikke utvekslet håndtrykk eller vimpel før avspark. Troy Parrott, Adam Ida og Jack Moylan skårer alle innen det 25. minutt. Østerrike topper gruppa etter 3-1 over Kosovo. Og så til OFK-damene som tok et viktig poeng da det endte 1-1 mot Rosenborg på Lerkendal. Katarina Dybvik Sunde utlignet for OFK med sin 25. scoring for sesongen. Med 5 serierunder igjen beholder OFK dermed andreplassen, 4 poeng foran Rosenborg og 6 bak Brann. De 2 beste lagene I toppserien får plass I Champions League-kvalifiseringen neste sesong.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene, de melder om stort sett overskyet først på dag, og så letter skydekket litt utover ettermiddagen, og det blir mulighet for sol, men vind får vi hele mandagen med en stort sett laber til lett bris fra sør-vest. Temperaturene, de sniks opp på rundt 14 grader, og meteorologene melder samtidig også at det er stort sett oppholdsværet ventet for mandagen. Litt regn kan det for så vidt også bli først på dag, men det er ikke snakk om store nedbørsmengder her i Ålesund.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Da tror jeg vi kan ønske Morgan Rush velkommen til Sunnmøre, og det er en del biler på veiene, men utover det så går det meste som normalt i Sunnmørs trafikken. Morgenshowet.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Gul konteiner!
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka åtte.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. Blant annet skal over 45 millioner gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon.
2: Regjeringen ønsker å la ansatte på barnevernsinstitusjoner sjekke mobilen til barna for å avsløre mulig kontakt med kriminelle nettverk. Det har blitt vanligere at ungdommer utnyttes av kriminelle nettverk. Et eksempel granatangrepet I Pilestredet I Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Vi kom I helgen med tilbud til lokførerne. De fikk tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville ført til at flytogets ansatte hadde gått ned I lønn. Dermed fortsetter togstreiken. I Ukraina minst 22 mennesker såret I et russisk bombeangrep mot byen Kharkiv I natt. Ordføreren sier på Telegram at det barn blant de sårede etter at en styrt bombe traff en boligblokk. Taylor Swift nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun tre priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 60-åra fra Sunnmøre tiltalt for grov narkotikakriminalitet. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha oppbevart over 2 kilo hasj, I tillegg til amfetamin, kokain og marihuana. Saken kommer opp I Sunnmøre tingrett I slutten av januar, skriver NRK. Og politiet ber om tips etter brannen I et buddhistisk tempel på Gåseid I Ålesund natt til søndag. De ønsker kontakt med personer som var I området mellom klokka 23.30 og 00.30. 11 personer ble evakuert og en ble sendt til sykehus etter å ha fått I seg røyk. Ifølge NRK brannårsaken foreløpig ukjent.

0: Og en mann i 30-åra i Sunnmøre tingrett dømt til 8 måneders fengsel og 240 timer samfunnsstraff for grov narkotikakriminalitet. Mannen oppbevarte blant annet amfetamin, kokain, GHB og dopingmidler, skriver NRK. Han mistet også føreretten etter å ha kjørt bil påvirket av narkotiske stoff. Og fergesambandet Hundeidvika-Festøya er innstilt inntil videre. Årsaken er driftsproblemet, det melder Fjord 1.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Når det kommer til mandagen, så blir det en del vind med sørlig bris, utsatte sted, stiv kuling til sterke kuling i utsatte fjellstrøk. Skyer og litt regn først på dag, videre byr mandagen på en kortvarig sørvest sterk kuling på kysten, som minker til sørvest liten kuling utsatte sted. Utover dagen blir det delvis skyer og oppholdsvær med temperaturer på rundt 14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Like før klokka 08.00 kom det melding om at en bil har kjørt av veien ved Streimsbruene i Skodje i Ålesund. Bilen står utenfor veien, men det er ikke personskade. Trafikken går tilnærmet normalt forbi, meldes det fra politiet. Så en bil har altså kjørt av veien ved Streimsbruene i Skodje. Der skal det heldigvis ikke være snakk om en alvorlig ulykke, og trafikken den skal så å si gå som normalt.
1: Det er morgenshowet.
2: Morgenshowet.

Du fick Charlie Puth Changes här i morgonshowet på Radio Ålesund. Det klockan har blivit 7:07 och vi är klar för en ny timme av morgonshowet här på Radio Ålesund denna måndagen, som är den sista måndagen i september månad. Och kalendern har faktiskt lite forskjellig att by på denna måndagen 28 september. Idag markeras världens rabies dag. Rabies, eller rabies heter det väl kanske, heldigvis nok vi sjeldent trenger å bekymre oss for her hjemme, men globalt er sykdommen fortsatt et alvorlig problem, så dagen den brukes til å spre kunnskap om forebygging og målet om å få slutt på dødsfall fra rabies hos menneske. Det er også den internasjonale dagen for universelle tilgang til informasjon, en FN-dag som handler om noe ganske grunnleggende, retten til å kunne finne og få tilgang til offentlig informasjon. Og hvis du vil ha en merkedag av det litt mindre alvorlige slaget, så markeres 28. september også som den internasjonale dagen for å stille et dumt spørsmål. Så i dag så har du faktisk kalenderen i ryggen dersom du har gått rundt og lurt på noe som kanskje er litt teit, men du rett og slett har ikke tørt å spørre spørsmålet tidligere, så er dagen i dag kommet, for i dag kan du stille så mange dumme spørsmål du bare vil, med tanke på at 28. september er den internasjonale dagen for å stille et dumt spørsmål. Og så til dagens navnedager, det er Lena, Lene og Elena som står i kalenderen denne mandagen. Gratulerer så mye til dere som bærer det, eller de navna. Vi har altså kommet til 8-timen, og mandagen er godt i gang for de fleste, og vi skal gyve løs på mer musikk vi her på Radio Ålesund. Synnevo, full og fint!

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om overskyet, men oppholdsvær her i Ålesund frem til ettermiddagen. Da blir det fortsatt oppholdsvær, men da skal også sola titte frem, og det blir temperaturer i ettermiddag på rundt 14 grader. Gjennom dagen stabilt en laber til et bris fra sørvest her i Ålesund med solnedgang 19-16.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Like før klokka 08.00 så kjørte en bil av veien ved Straumsbruene i Skodje, og det er ikke meldt om personskade. Trafikken skal også gå tilnærmet normalt forbi. Utover det så har det ikke blitt rapportert om andre trafikale problemer denne mandagsmorgenen, men hvis du kommer over noe, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 711-1059.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Ti på halv ni har klokka blitt denne mandagen, 28. september, siste mandag i september måned, og vi skal i gang med denne ukas kinokonkurranse, for på fredag så er det premiere på en ny film med selvaste Anne Hathaway i hovedrollen, og det vi lurer på i kinokonkurransen, det er rett og slett, hva heter den nye filmen som Anne Hathaway spiller hovedrollen i, som har kinopremiere kommende fredag. Hvis du vet det, så sender du en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, for hvis du svarer riktig, så kan det faktisk være at på fredag at ditt navn trekkes opp av hatten, og du stikker da av med gratis kinobletter fra Odeon Kino. Så her er det bare å hive seg rundt og melde seg på først som sist. Hva heter den nye filmen som har kinopremiere på fredag med Anne Hathaway i hovedrollen? Nå så skal du straks få Marit Larsen, men først Tobias Sten, hånd i hånd.

0: De 11 som ble evakuert etter brannen i et buddhistisk tempel på Gåseid i Ålesund får foreløpig ikke flytte tilbake. Politiet håper å gjennomføre tekniske undersøkelser på brannstedet i dag. Så langt har politiet ikke fått inn tips om personer som ble observert i området rundt tidspunktet da brannen startet. De ønsker kontakt med personer som var i området mellom klokka 23.30 og 00.30, skriver NRK. Og en mann i 60-årene fra Sunnmøre er tiltalt for grov narkotikakriminalitet. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha oppbevart over 2 kilo hasj i tillegg til amfetamin, kokain og marihuana. Saken kommer opp i Sunnmøre tingrett i slutten av januar, skriver NRK. Og en mopedbil er kjørt av veien ved Steinshavn på Harøya søndag ettermiddag. Personen i bilen ble undersøkt av helsepersonell, men kom fra hendelsen uten skade. Politiet vurderer utforkjøringen som et uheld. Og en mann i 30-årene er i Sunnmøre tingrett dømt til 8 måneders fengsel og 240 timers samfunnsstraff for grov narkotikakriminalitet. Mannen oppbevarte blant annet amfetamin, kokain, GHB og dopingmidler, skriver NRK. Han mistet også førerretten etter å ha kjørt bil påvirket av narkotiske stoff. Og fergesambandet Hundeidvika-Festøya er innstilt inntil videre. Årsaken er driftsproblemet mellom Fjord 1.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en del vind gjennom mandagen med sørlig frisk bris, utsatte steder stiv til sterk kuling i utsatte fjellstrøk, skyer og litt regn først på dagen. Videre byr mandagen på en kortvarig sørvest sterk kuling på kysten, men den minker til sørvest liten kuling utsatte sted. Utover dagen blir det delvis skyer og oppholdsvær med temperaturer på rundt 14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt så har det egentlig gått greit for seg i Sunnmørstrafikken, og den fine flyten ser ut til å vedvare.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Så til sportsnyhetene, og Ørjan Nyland tabbe avgjorde da Norge tappte 2-1 for Portugal på Ullevål. Erling Braut Haaland utlignet til 1-1 6 minutter etter pause, men Nyland slo deretter en passning rett i beina på Gonçalo Ramos, som lobba ballen i mål. Norge herjet til tide med Portugal, spesielt i første omgang. Antonio Nusa var enorm, mens Erling Braut Haaland fikk flere sjanser. Likevel var det Portugal som ledde 1-0 til pause. Nå står Norge med 3 poeng etter 2 kamper spilt, og neste er Wales på bortebane før Portugal i Porto. Cristiano Ronaldo ble sittende på benken gjennom hele kampen. Og i den andre kampen i Norges Nations League-gruppe vant Danmark 2-0 over Wales i parken. Et selvmål og scoring av Gustav Isaksen sikrer danskene seieren. Og Jørgen Klopp har fått en trang start som Tysklands landslagssjef. Laget tappte 0-1 for Hellas i Augsburg og har bare 1 poeng etter 2 Nations League-kamper. Christos Tsoulis la til rette for Dimitrios Korbelis, som skjøt ballen i målet via Joshua Kimmich i det 74. minutt. Og Irland slo Israel 3-0 i Nations League i Debrecen. Irske spillere stemte om å boykotte kampen, og en spiller takket nei til å delta. Det ble ikke utvekslet håndtrykk eller vimpel før avspark. Troy Parrott, Adam Ida og Jack Moylan skårer alle innen det 25. minutt. Østerrike toppet gruppa etter 3-1 over Kosovo. Og så til OFK-damene, som tok et viktig poeng da det endte 1-1 mot Rosenborg på Lerkendal. Katarina Dybvike Sunde utlignet for OFK med sin 25. scoring for sesongen. Med 5 serierunder igjen beholder OFK dermed andreplassen, 4 poeng foran Rosenborg og 6 bak Brann. De 2 beste lagene i toppserien får plass i Champions League-kvalifiseringen neste sesong.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ute så blåser det godt, men det samtidig fint vær I form av et lettere skydekke og oppholdsvær. Og bedre blir det I løpet av dagen, for sola tittar fram også spesielt til ettermiddagen. Ventes det ganske så fint vær. Oppholdsvær meldt for hele mandagen, og en laber til et bris fra sør-vest fra morgen til kveld. Og temperaturer utover dagen på rundt 14 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Når det kommer til Sunnmørs-trafikken, så var det en liten hendelse på Skodje tidligere I dag. En bil kjørte av veien, men heldigvis ikke snakk om en alvorlig ulykke. Og alt I alt så har det vært en fin mandagsmorgen så langt, og vi satser på at den fine flyten vedvarer.

Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Du hører på Radio Ålesund, og mitt navn det Trond Inge, og nå så skal jeg sende en aldri så liten gratulasjon til min egen datter, for i dag så fyller mellomste datteren min, Elinor, 5 år. Gratulerer med dagen, venn. Pappa elsker det, og du skal selvfølgelig få favorittlåten din, Never Enough. Ha en fin dag på barnehagen.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen vill bruka 800 miljoner kronor till att bekämpa ungdomskriminalitet i nästa års statsbudget. Bland annat ska över 45 miljoner gå till lovändringar som ska beskytta barn på institution.
2: Regeringen önskar att låta ansatte på barnevernsinstitutioner checka mobilen till barna för att avslöja möjlig kontakt med kriminella nätverk. Det har blivit vanligare att ungdomar utnyttjas av kriminella nätverk. Ett exempel är granatangreppet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik, Enscales datacenter. I Narvik, der Kjell Inge Røkke er største eier, beskyldes for forurensning. Vannet i elven ved datasenteret har flere ganger vært grått og gromsete til bekymring for kommunen og naboer. Enscale sier at de ikke vet årsaken. Nå vurderer kommunen strengere oppfølging sammen med statsforvalteren. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i Irak de siste årene. Taylor Swift er nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun tre priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det ble en uvanlig varm natt flere sted på Sunnmøre. I Tafjord ble det målt hele 20,4 grader natt til i dag. Ifølge meteorologene skyldes den høye septembertemperaturen fønvind, men mandag morgen hadde vinden roet seg og temperaturen falt igjen. Og en båt ligger ved fyllinga til Kjøs bru i Hornindal i Volda. Politiet tror båten har slitt seg fra fortøyningene. Og de 11 som ble evakuert etter brannen i et buddhistisk tempel på Gåseid i Ålesund får foreløpig ikke flytte tilbake. Politiet håper å gjennomføre tekniske undersøkelser på brannstedet i dag. Så langt har politiet ikke fått inn tips om personer som ble observert i området rundt tidspunktet da brannen startet. De ønsker kontakt med personer som var i området mellom klokka 23.30 og 00.30 lørdag, skriver NRK.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Når det kommer til været for dagen i dag, så ser det ut til å bli litt vind gjennom mandagen. Sørlig frisk bris utsatte steder, stiv kuling til sterk kuling i utsatte fjellstrøk.

0: Øk. Sky og litt regn først på dagen enkelte plasser på Sunnmøre. Videre byr mandagen på en kortvarig sørvest sterk kuling på kysten som minker til sørvest liten kuling utsatte sted. Utover dagen blir det delvis sky og oppholdsvær med temperaturer på rundt 14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stille og rolig i Sunnmørstrafikken, og rapportene fra veiene er med andre ord positiv. Ingen cruiseskip er det heller i Ålesund sentrum denne mandagen. Vi må vente til i morgen tirsdag. Da får vi besøk av Mindshift 3 og Rotterdam. Men i dag, stilt og rolig både på veiene, men også i sentrumsgatene.

Klokka den har passert 09.00 denne mandagen 28. september, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og nå så skal vi til et av livets mange mysterier, for når vi vasker sokker, så på mystisk vis forsvinner tydeligvis en av sokkene til stadighet, og 59% av befolkningen, de mister av og til en sokke fra et sokkepar under klesvask. 46% av befolkningen legger den single sokken fra seg selv frem til den andre sokken dukker opp igjen. 30% av befolkningen legger den single sokken sammen med de andre sokkepara, og 17% av befolkningen lager et nytt sokkepar med en annen single sokk de har liggende. 4% av befolkningen, de kaster denne single sokken. Og som jeg sa innledningsvis, dette der det er helt utrolig merkelig hvordan dette til stadighet skjer. Du kan liksom så klokkeklart legge to sokker som hører sammen i vaskemaskinen, sette på vaskemaskinen, skal ta ut igjen, og det mangler en sokk. Det skjer hele tiden, og jeg vet ikke hvor mange single sokker jeg har liggende i en sånn lite eske, i håp om at den andre skal dukke opp, men foreløpig så er det enkelt av disse sokkene som til synlatende har rett og slett forsvunnet ut av hus, for i heimen så er det i hvert fall ikke å finne, og dette der skjønner jeg faktisk ingenting av. Det er helt, helt snodig, og jeg er jo helt åpenbart ikke alene da om å ha denne utfordringen der nå. Det er 59% av befolkningen som av og til mister en sokk fra et sokkepar under klesvasken. Men det som jeg synes er nesten mer fascinerende, det er jo det at det er 41% som ikke opplever dette der. Og hva er det de gjør? Ja, det må gudene vite, men gi meg gjerne trikset, for jeg har tydeligvis ikke skjønt det, for her mistes det sokker i øst og vest.

0: Dette presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin mandag så langt, det må vi vel kanskje kunne si. Et lite skydekke som sakte men sikkert ser ut til å lette litt, men litt vind er det også. Og det blir det gjennom hele dagen her i Ålesund, laber til lett bris ifra sør-vest. Og været skal holde seg ganske fint i dag, og skydekket det skal også lette sakte men sikkert utover dagen, som vi ser antydningen til. Det er ikke før i ettermiddag sola virkelig bryter gjennom, men oppholdsvær er meldt for hele mandagen, og temperaturer på rundt 14 grader på det varmeste.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevnt over så har det vært en ganske så stille og rolig dag i Sunnmørstrafikken så langt. En bil kjørte av veien på... Eller i Skodje heter det vel litt tidligere i dag. Heldigvis ikke snakk om personskade. Det medførte heller ikke til trafikale problem. Så alt i alt så må vi vel kanskje si oss fornøyd med mandagen så langt. Og så satser vi på at trafikken flyter fint resten av dagen også.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.

10:50 klokka blitt denne mandagen 28. september, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Og i dag så har hun Anne Beate Båtnes bursdag, blir 35 år. Her står det: vil gratulere vår kjære svigerdatter Anne Beate Båtnes med 35-årsdagen 28. september. Ønsker deg en flott dag. Hilsen Kjellaug og Jonny. Gratulerer så mye med 35-årsdagen, Anne Beate. Håper du får en strålende fin bursdag. Og selvfølgelig så er hun, Anne Beate, påmeldt bursdagspakken nå her på Radio Ålesund, med den hyggelige hilsen fra Kjellaug og Jonny. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken. Det gjør du ganske enkelt ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum de har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sendes til telefonnummer 2199. Og vinneren stikker av med premia fra Thon Senter Moa gokartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvoll, Myrstad Matus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes. Trekker som sagt vinneren av bursdagspakken på torsdag, og mens du melder på kjent og kjære, så skal du få Robbie Williams og Angels her i morgenshowet.

0: Det ble en uvanlig varm natt flere steder på Sunnmøre. I Tafjord ble det målt hele 20,4 grader natt til i dag. Ifølge meteorologene skiltes den høye septembertemperaturen fønvind, men mandag morgen hadde vinden roet seg og temperaturen falt igjen, skriver NRK. Og en båt ligger ved fyllingen til Kjøs bru i Hornindal i Volda. Politiet tror båten har slitt seg fra fortøyningene. Og de 11 som ble evakuert etter brann i et buddhistisk tempel på Gåseid i Ålesund natt til søndag får foreløpig ikke flytte tilbake. Politiet håper å gjennomføre tekniske undersøkelser på brannstedet i dag. Så langt har politiet ikke fått inn tips om personer som ble observert i området rundt tidspunktet da brannen startet. De ønsker kontakt med personer som var i området mellom klokka 23.30 og 00.30, skriver NRK. Og en mann i 30-årene er i Sunnmøre tingrett dømt til 8 måneders fengsel og 240 timer samfunnsstraff for grov narkotikakriminalitet. Mannen oppbevarte blant annet amfetamin, kokain, GHB og dopingmidler, skriver NRK. Han mistet også føreretten etter å ha kjørt bil påvirket av narkotiske stoff. Og fergesambandet Hundeidvika-Festøya er innstilt inntil videre. Årsaken er driftsproblem med Melle Fjord 1.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en del vind gjennom mandagen med sørlig frisk bris utsatte sted, stiv til sterk kuling i utsatte fjellstrøk, skyer og litt regn først på dagen. Videre byr mandagen på en kortvarig sørvest sterk kuling på kysten som minker til sørvest liten kuling utsatte sted. Utover dagen blir det delvis skyer og oppholdsvær med temperaturer på rundt 14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Mandagsmorgenen har gått stilt og rolig for seg, og det har gått ganske så stille og rolig for seg også på formiddagen. Så alt i alt en kjekk og trivelig mandagsmorgen for de aller fleste forhåpentligvis, og vi satser på at den fine starten vedvarer resten av mandagen også.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Så til sportsnyhetene, og Ørjan Nyland Tabbe avgjorde da Norge tappte 2-1 for Portugal på Ullevål. Erling Braut Haaland utlignet til 1-1 6 minutter etter pause, men Nyland slo deretter en passning rett i beina på Gonçalo Ramos, som lobba ballen i mål. Norge herjet til tide med Portugal, spesielt i første omgang. Antonio Nusa var enorm, mens Erling Braut Haaland fikk flere sjanser. Likevel var det Portugal som ledde 1-0 til pause. Nå står Norge med 3 poeng etter 2 kamper spilt, og neste er Wales på bortebane før Portugal i Porto. Cristiano Ronaldo ble sittende på benken gjennom hele kampen. Og i den andre kampen i Norges Nations League-gruppe vant Danmark 2-0 over Wales i parken. Et selvmål og scoring av Gustav Isaksen sikrer danskene seieren. Og Jørgen Klopp har fått en trang start som Tysklands landslagssjef. Laget tappte 0-1 for Hellas i Augsburg og har bare 1 poeng etter 2 Nations League-kamper. Christos Tsoulis la til rette for Dimitrios Corbelis, som skjøt ballen i målet via Joshua Kimmich i det 74. minutt. Og Irland slo Israel 3-0 i Nations League i Debrecen. Irske spillere stemte om å boykotte kampen, og en spiller takket nei til å delta. Det ble ikke utvekslet håndtrykk eller vimpel før avspark. Troy Parrott, Adam Ida og Jack Moylan skårer alle innen det 25. minutt. Østerrike toppet gruppa etter 3-1 over Kosovo. Og så til OFK-damene, som tok et viktig poeng da det endte 1-1 mot Rosenborg på Lerkendal. Katarina Dybvike Sunde utlignet for OFK med sin 25. scoring for sesongen. Med 5 serierunder igjen beholder OFK dermed andreplassen, 4 poeng foran Rosenborg og 6 bak Brann. De 2 beste lagene i toppserien får plass i Champions League-kvalifiseringen neste sesong.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om litt skyer utover formiddagen, men oppholdsvær før skydekket letter igjen til ettermiddagen når det blir blå himmel og sol med temperaturer på rundt 14 grader. Men det blir bra med vind gjennom hele mandagen. En laber til lett bris fra sørvest fra morgen til kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det fortsatt driftsproblem i fergesambandet Hundeidvik-Festøya som innstilt inntil videre. Fjord 1 melder også at en må regne med forsinkelser i sambandet Leknese-Sæbø utover formiddagen. Årsaken til de forsinkelsene det dårlig vær.
2: Dette morgenshowet.
0: God morgen!

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Leder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson säger att hon inte ser någon möjlighet för att danna regering efter valet I Sverige. Vänsterpartiet har sagt att de inte vill stötta en regering utan dem själv, samtidigt som Centerpartiet nekter att stötta en regering med Vänsterpartiet. Regeringen vill bruka 800 miljoner kronor till att bekämpa ungdomskriminalitet I nästa års statsbudget. Bland annat ska över 45 miljoner kronor gå till lovändringar som ska beskytta barn på institution.
2: Regeringen önskar att låta ansatte på barnevernsinstitutioner checka mobilen till barna för att avslöja möjlig kontakt med kriminella nätverk. Det har blivit vanligare att ungdomar utnyttjas av kriminella nätverk. Ett exempel är granatangreppet I Pilestredet I Oslo.
1: Reporter Miriam Olsvik. Motorveiprosjektet Sotrasambandet utenfor Bergen kan bli dobbelt så dyrt som da det først ble vedtatt på Stortinget I 2018. Kostnadsrammen ble da satt til 17 milliarder kroner med åpning 1. juni 2027. Nå økes rammen til nesten 29 milliarder kroner og ingen ferdig dato. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner I Europa. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Det ble en uvanlig varm natt flere sted på Sunnmøre. I Tafjord ble det målt hele 20,4 grader natt til I dag. Ifølge meteorologene skyldtes den høye septembertemperaturen fønvind, men mandag morgen hadde vinden roet seg og temperaturen falt igjen. Og en båt ligger ved fyllingen til Kjøsbru I Hornindal I Volda. Politiet tror båten har slitt seg fra fortøyningene. Og de 11 som ble evakuert etter brann I et buddhistisk tempel på Gåseid I Ålesund natt til søndag får foreløpig ikke flytte tilbake. Politiet håper å gjennomføre tekniske undersøkelser på brannstedet I dag. Så langt har politiet ikke fått inn tips om personer som ble observert I området rundt tidspunktet da brannen startet. De ønsker kontakt med personer som var I området mellom klokka 23.30 og 00.30, skriver NRK. Og ifølge NRK en mann I 30-åra I Sunnmøre tingrett dømt til 8 måneders fengsel og 240 timer samfunnsstraff for grov narkotikakriminalitet. Mannen oppbevarte blant annet amfetamin, kokain, GHB og dopingmidler. Han mistet også før retten etter å ha kjørt bil påvirket av narkotiske stoff. Og I fergesambandet Hundervika Festøya sambandet fortsatt innstilt inntil videre. Årsaken driftsproblem melder Fjord 1.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagen byr på en del vind med sørlig frisk bris, utsatte sted, stiv til sterk kuling I utsatte fjellstrøk, skyer og litt regn først på dagen I indre strøk. Videre byr mandagen på en kortvarig sørvest sterk kuling på kysten, som minker til sørvest liten kuling utsatte sted. Utover dagen blir det delvis skyer.

0: og oppholdsvær med temperaturer på rundt 14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Nå begynner det å bli ganske stilt og rolig på veiene. Det meste av morgenrush naturligvis unnagjort for en liten stund siden, og da kan vi vel egentlig konkludere med at så langt har det vært stilt og rolig, og det meste av morgentrafikk har gått stilt og rolig for seg. Satser på at den fine flyten fortsetter, og så må du gjerne gi beskjed hvis du ser noe i trafikken. Da sender du trafikktips heter det. På Facebook, eventuelt ring inn på City 11 10 59.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt sol det I Ålesund sentrum, men samtidig så det varslet at det skal sky litt til igjen I løpet av formiddagen, men utover ettermiddagen da dette skyer ikke enda mer, og da blir det sol oppholdsvær meldt for hele mandagen sammen med en laber til lett bris I fra sørvest og temperaturer på stort sett rundt 14 grader på det varmeste.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Her I Ålesund sentrum så det lite trafikk akkurat nå, lite folk det også I sentrumsgatene når det ikke cruiseskip på plass, men I morgen tirsdag så kommer det ikke bare ett, men to cruiseskip, så da må vi nok regne med at det blir lite folk I gatene igjen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70-100-100.

0: Det kan bli ny sommervarme på Sunnmøre denne uka. Etter at Tafjord målte 20,4 grader natt til i dag, synker temperaturen til rundt 13 og 15 grader mandag og tirsdag. Onsdag kommer det imidlertid i ny varmluft, og Ålesund kan få temperaturer opp mot 20 grader igjen. Mot helga kan det bli kjøligere og mer regn, skriver Sunnmørsposten. Og en båt ligger ved fyllingen til Kjøs bru i Hornindal i Volda. Politiet tror at båten har slitt seg fra fortøyningene. Og de 11 som ble evakuert etter brannen i et buddhistisk tempel på Gåseid i Ålesund natt til søndag får foreløpig ikke flyttet tilbake. Politiet håper å gjennomføre tekniske undersøkelser på brannstedet i dag. Så langt har politiet ikke fått inn tips om personer som ble observert i området rundt det tidspunktet da brannen startet. De ønsker kontakt med personer som var i området mellom klokka 23.30 og 00.30, skriver NRK. Og ifølge NRK en mann i 30-åra i Sunnmøre tingrett dømt til 8 måneders fengsel og 240 timer samfunnsstraff for grov narkotikakriminalitet. Mannen ble tatt for å oppbevare blant annet amfetamin, kokain, GHB og dopingmidler. Han mistet også førerretten etter å ha kjørt bil påvirket av narkotiske stoff. Og fergesambandet Hundeidvika-Festøya er innstilt inntil videre. Årsaken er driftsproblem, melder Fjord 1.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagen byr på en del vind med sørlig frisk bris utsatte sted, stiv til sterk kuling i utsatte fjellstrøk, skyer og litt regn først på dagen. Videre byr mandagen på en kortvarig sørvest sterk kuling på kysten, som minker til sørvest liten kuling utsatte sted. Utover dagen blir det delvis skyer og oppholdsvær med temperaturer på rundt 14 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stilt og rolig på veiene, er du på farta, kjør forsiktig, ha en fin mandag.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Så til sportsnyhetene, og Ørjan Nyland tabbe avgjorde da Norge tappte 2-1 for Portugal på Ullevål. Erling Braut Haaland utlignet til 1-1 6 minutter etter pause, men Nyland slo deretter en passning rett i beina på Gonçalo Ramos, som lobba ballen i mål. Norge herjet til tide med Portugal, spesielt i første omgang. Antonio Nusa var enorm, mens Erling Braut Haaland fikk flere sjanser. Likevel var det Portugal som ledde 1-0 til pause. Nå står Norge med 3 poeng etter 2 kamper spilt, og neste er Wales på bortebane før Portugal i Porto. Cristiano Ronaldo ble sittende på benken gjennom hele kampen. Og i den andre kampen i Norges Nations League-gruppe vant Danmark 2-0 over Wales i parken. Et selvmål og scoring av Gustav Isaksen sikret danskene seieren. Og Jørgen Klopp har fått en trang start som Tysklands landslagssjef. Laget tapte 0-1 for Hellas i Augsburg og har bare 1 poeng etter 2 Nations League-kamper. Christos Tsoulis la til rette for Dimitrios Corbelis, som skjøt ballen i mål via Joshua Kimmich i det 74. minutt. Og Irland slo Israel 3-0 i Nations League i Debrecen. Irske spillere stemte om å boykotte kampen, og en spiller takket nei til å delta. Det ble ikke utvekslet håndtrykk eller vimpel før avspark. Troy Parrott, Adam Ida og Jack Moylan skårer alle innen det 25. minutt. Østerrike toppet gruppa etter 3-1 over Kosovo. Og så til OFK-damene, som tok et viktig poeng da det endte 1-1 mot Rosenborg på Lerkendal. Katarina Dybvik Sunde utlignet for OFK med sin 25. scoring for sesongen. Med 5 serierunder igjen beholder OFK dermed andreplassen, 4 poeng foran Rosenborg og 6 bak Brann. De 2 beste lagene i toppserien får plass i Champions League-kvalifiseringen neste sesong.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt skyer innimellom, men utover dagen så letter skyrekket, og det blir blå himmel og sol. Temperaturer på 14 grader og oppholdsvær hele mandagen, ifølge meteorologene, så også melder om en laber til et bris fra sørvest fra morgen til kveld. Det ser også ut til at tirsdagen blir fin med oppholdsvær og muligheter for sol og 15 grader, og så skal det bli ganske så fint onsdag og torsdag, der det meldt sol og 20 og 18 grader, så det ser ut til at vi går en fin uke i vente før det blir nedbør til helga.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har vært en fin mandag i Sunnmørstrafikken så langt. Det ikke bare i Ålesundsområdet det har gått stille og rolig for seg. Det har også vært ganske stilt og rolig i distrikta. Du på farta nå og kjører både her og der, så møter du ingen hindringer. Det i hvert fall ikke rapportert om trafikale problem. Skal du langt av gårde, så det også meldt om fine kjøreforhold og ganske stilt og rolig over Ørskogfjellet.

Det Taus med Trude Kveld. Da det blitt mandag på kontoret også. Aslak stempler inn I den enden. Håper du har kontroll på mandagen din så langt. Trond Inge tilbake igjen I morgen tidlig fra 07.00 med morgenshowet. Nå det meg og deg på kontoret. De neste timene vi rett rundt hjørnet. Ny musikk fra Synnebo. Veldig bra, heldig. Aller først nå, klassiker. Dette her Dead or Alive. Yeah.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, ganske skyet og grått fra morgenen av, med fare for litt regn enkelte steder. Etter hvert delvis skyet og oppholdsvær, som varslet I dag, først I vest. En periode fra litt ut på ettermiddagen, så ser det riktig fint ut med sol. Sørlig frisk bris, utsatte steder, kanskje liten kuling på kysten, og stiv til sterk kuling I utsatte fjellstrøk I dag. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 14-15 grader, minkende til 11-12 grader I kveld.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn? Kjæresten, eller kanskje mamma, gir deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Taylor Swift som synger Opal Light. Radio Ålesund. Mandag formiddag ville seg ikke på Ullevål I går da mot Portugal. Sporten rett rundt hjørnet. Så dette gutta I Westlife.

Så til sportsnyhetene, og Ørjan Nyland-tabbe avgjorde da Norge tappte 2-1 for Portugal på Ullevål. Erling Braut Haaland utlignet til 1-1 6 minutter etter pause, men Nyland slo deretter en passning rett I beina på Gonzalo Ramos, som lobba ballen I mål. Norge herja til tide med Portugal, spesielt I første omgang. Antonio Nusa var enorm, mens Erling Braut Haaland fikk flere sjanser. Likevel var det Portugal som ledde 1-0 til pause. Nå står Norge med 3 poeng etter 2 kamper. Har spilt, og neste Wales på bortebane før Portugal I Porto. Cristiano Ronaldo ble sittende på benken gjennom hele kampen. Og I den andre kampen I Norges Nations League-gruppe vant Danmark 2-0 over Wales I parken. Et selvmål og scoring av Gustav Isaksen sikrer danskene seieren. Og Jørgen Klopp har fått en trang start som Tysklands landslagssjef. Laget tappte 0-1 for Hellas I Augsburg og har bare 1 poeng etter 2 Nations League-kamper. Christos Tsoulis la til rette for Dimitrios Corbelis, som skjøt ballen I mål via Joshua Kimmich I det 74. minutt. Og Irland slo Israel 3-0 I Nations League I Debrecen. Irske spillere stemte om å boykotte kampen, og en spiller takket nei til å delta. Det ble ikke utvekslet håndtrykk eller vimpel før av spark. Troy Parrott, Adam Ida og Jack Moylan skårer alle innen det 25. minutt. Østerrike toppet gruppa etter 3-1 over Kosovo. Og så til OFK-damene som tok et viktig poeng da det endte 1-1 mot Rosenborg på Lerkendal. Katarina Dybvik Sunde utlignet for OFK med sin 25. scoring for sesongen. Med 5 serierunder igjen beholder OFK dermed andreplassen, 4 poeng foran Rosenborg og 6 bak Brann. De 2 beste lagene I toppserien får plass I Champions League-kvalifiseringen neste sesong.

0: sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Har du sett dine lille skiftenøyel?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant dine forrige firma juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

0: Knock on wood, synger Amy Stewart. Radio Ålesund, passert 11:30.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt ganske skyet og grått fra morgenen av, med fare for litt regn enkelte steder. Etter hvert delvis skyet og oppholdsvær som varslet I dag, først I vest. En periode fra litt ut på ettermiddagen så ser det riktig fint ut med sol. Sørlig frisk bris utsatte steder, kanskje liten kuling på kysten og stiv til sterk kuling I utsatte fjellstrøk I dag. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 14-15 grader, minkende til 11-12 grader I kveld.

deler av musikkarven etter Dolly Parton. Du hørte Jolene på kontoret på Radio Ålesund, hvor vi straks er klar for nyheter, for nå er klokka øyeblikk 12. Før det så er dette Celine Dion.

Radio Ålesund med Somber og Home Wrecker inn I en ny time på kontoret. Godt vel passert 12. Vi oppdatert på nyheter. Radio Ålesund med Ella Langley neste ut. Dette her

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt ganske skyet og grått fra morgenen av, med fare for litt regn enkelte steder. Etter hvert delvis skyet og oppholdsvær som varslet I dag, først I vest. En periode fra litt ut på ettermiddagen så ser det riktig fint ut med sol. Sørlig frisk bris utsatte steder, kanskje liten kuling på kysten og stiv til sterk kuling I utsatte fjellstrøk I dag. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 14-15 grader, minkende til 11-12 grader I kveld.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn I butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

Concrete Hearts. Det synger Cameron Whitcomb. Radio Ålesund. Snart 10 minutter på halv ett. Så da har jeg funnet frem denne her fra Michael Jackson til deg. Du skal få They Don't Care About Us.

0: med Du lyger rett rundt hjørnet, så Chris Holsten klar til deg.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt ganske skyet og grått fra morgenen av, med fare for litt regn enkelte steder. Etter hvert delvis skyet og oppholdsvær som varslet I dag, først I vest. En periode fra litt ut på ettermiddagen så ser det riktig fint ut med sol. Sørlig frisk bris utsatte steder, kanskje liten kuling på kysten og stiv til sterk kuling I utsatte fjellstrøk I dag. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 14-15 grader, minkende til 11-12 grader I kveld.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
4: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
3: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

er Christina Aguilera. Fortsatt veldig fin sang. Du hørte Beautiful. Da vi straks på toppen av en ny time. Skal ta med oss nyheter, nasjonale og lokale når klokka blir ett. Du hører Kontoret på Radio Ålesund. Inn I en ny arbeidsuke. 28. september står det på kalenderen I dag. Skal vi til Australia for nyheter. Dette Savage Garden og The Animal Song.

0: Her er VG-nyhetene. Påtalemyndigheten anker dommen mot kvinnen I 40-årene som drepte sin mor og bror I Ski. Kvinnen har innrømmet drapene, men ble vurdert utilregnelig og ble frikjent I tingretten. Aktor ba opprinnelig om 17 års fengsel. Lokførerstreiken vil trappes opp, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund. Vy kom med et tilbud I helgen, men det var ikke akseptabelt, sier forbundsleder Rolf Ringdal. Opptrappingen vil skje I løpet av denne uken, nøyaktig når vil de ikke si. Leder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Venstrepartiet har sagt at de ikke vil støtte en regjering uten dem selv, samtidig som Senterpartiet nekter å støtte en regjering med Venstrepartiet. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner I Europa, det advarer EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, skriver Aftenposten. Gårdagens kamp mot Portugal noe av det beste landslaget har prestert, sier Ståle Solbakken.
1: Altså, prestasjon var så bra som du kunne drømme om at han kunne bli. Men I fotball så det jo resultat som teller, så det må vi jo leve med.
0: Portugiserne vant 2-1 altså. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det kan bli ny sommervarme på Sunnmøre denne uka. Etter at Tafjord målte 20,4 grader natt til I dag, synker temperaturen til mellom 13 og 15 grader mandag og tirsdag. Onsdag kommer det imidlertid I ny varmluft, og Ålesund kan få temperaturer opp mot 20 grader igjen. Mot helga kan det bli kjøligere og mer regn, skriver Sunnmørsposten. Og en båt ligger ved fyllinga til Kjøs bru I Hornindal I Volda. Politiet tror båten har slitt seg fra fortøyningene. Og de 11 som ble evakuert etter brannen I et buddhistisk tempel på Gåseid I Ålesund natt til søndag har foreløpig ikke fått flyttet tilbake. Politiet håper å gjennomføre tekniske undersøkelser på brannstedet I dag. Så langt har politiet ikke fått inn tips om personer som ble observert I området rundt det tidspunktet da brannen startet. De ønsker kontakt med personer som var I området mellom klokka 23.30 og 00.30, skriver NRK. Og en mann I 30-åra I Sunnmøre tingrett dømt til 8 måneders fengsel og 240 timers samfunnsstraff for grov narkotikakriminalitet. Mannen oppbevarte blant annet amfetamin, kokain, GHB og dopingmidler, skriver NRK. Han mistet også førerretten etter å ha kjørt bil påvirket av narkotiske stoff. Og fergesambandet Hundeidvika-Festøya innstilt inn til videre. Årsaken driftsproblem, melder Fjord 1.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Just Might. Det synger Bruno Mars 6 minutter over 1 inn I en ny time. Hvor det skal straks handle om en aldri så liten, skal vi kalle det, norsk bokkulturarv som skal bli TV-drama. Ikke fra hvem som helst. Folkene bak Lilyhammer, som kaster seg over en av Norges største og mest kjente bokserier gjennom historien. Skal du føre mer om ikke mange minuttene. Så dette All-serien og aller først, du får Fireflies. Tidlig mandag ettermiddag.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Mandagsværet vårt, ganske skyet og grått fra morgenen av, med fare for litt regn enkelte steder, etter hvert delvis skyet og oppholdsvær som varslet I dag, først I vest, en periode fra litt ut på ettermiddagen, så ser det riktig fint ut med sol. Sørlig frisk bris, utsatte steder, kanskje liten kuling på kysten, og stiv til sterk kuling I utsatte fjellstrøk I dag. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 14-15 grader, minkende til 11-12 grader I kveld.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Det er Sigrid. Kvart over ett, så nå skal det handle om deler av Norges bokkulturarv, skal vi kalle det det, som skal til TV-skjermen. Margit Sandemo har skrevet sagaen om isfolket, som er ikke bare i Norge, men i hele Skandinavia og Norden, en av de mest leste bokseriene gjennom tidene. Nå skal den til TV-skjermen. Margit Sandemo sine bøker om sagaen om isfolket blir tv-serie med titel Isfolket, ikke sagaen om isfolket, skal starte innspilling neste år i 2027 og ende opp på skjermen på TV2. Det er to manusforfattere som heter Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin som står bak. De har tidligere stått bak Lilyhammer, kjempesuksess både her hjemme og i ganske store deler av verden, egentlig ble vel den. De står bak Be Foreigners, de har laget Milliardærøya, og nå skal de lage da Isfolket. Det blir stas. TV2 skal vise den. Trygve Rønningen som går ut med en pressemelding og sier at dette her blir utrolig stort for TV2, at de er utrolig glade for å kunne være de som blir med da og få fortelle denne historien på nytt for TV2 sine seere, og sier at disse som nå har fått lov å jobbe med den har ønsket seg å få lov å jobbe med dette prosjektet i flere år og på en måte jobbet for rettigheter og få lov, så skal TV-serien produseres av Rubicon sammen med et islandsk selskap. Så da går de i gang. Neste år starter innspillingene. En av Nordens mest selgende forfattere, hun er vel norsk-svensk, egentlig Margit Sandemo, titals millioner solgte bøker på verdensbasis. Kanskje kan dette her bli en ny eksportsuksess. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana.

0: fem minutter på halv to. Sporten og etterdønningene etter landskampen i går, også rett rundt hjørnet.
1: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten. Ja.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, ganske skyet og grått fra morgenen av, med fare for litt regn enkelte steder. Etter hvert delvis skyet og oppholdsvær, som varslet I dag, først I vest. En periode fra litt ut på ettermiddagen, så ser det riktig fint ut med sol. Sørlig frisk bris, utsatte steder, kanskje liten kuling på kysten, og stiv til sterk kuling I utsatte fjellstrøk I dag. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 14-15 grader, minkende til 11-12 grader I kveld.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Bob Junior. Og jeg var klar med Lost Without You. Da klokka straks to, så vi skal ta med oss nyheter på toppen av en ny time. Og så det ettermiddagsrush-tid. Der blir det også meg og deg I dag. Jonas, han på en sånn workshop I to dager. Så jeg skal forfølge deg og holde på å si helt I mål denne mandags ettermiddagen. Så skal vi ha med oss September Wen på kontoret opp mot toppen av en ny time. Dette her Bullet Me.

0: Kvinnen har innrømmet drapene, men ble vurdert utilregnelig og ble frikjent i tingretten. Aktor ba opprinnelig om 17 års fengsel. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson gir opp å danne ny regjering i Sverige. Hun sier det ikke finnes noen mulighet for henne å danne regjering på dette tidspunktet.
1: Venstrepartiet har gått hardt ut og sagt at de ikke vil støtte en regjering de selv ikke sitter i, og samtidig nekter Senterpartiet å støtte en regjering der Venstrepartiet er med.
0: Reporter Miriam Alsvik. Skaperne bak Lilyhammer lager en moderne versjon av Margit Sandemos sagaen om isfolket. Serien med titlen Isfolket begynner innspillingen neste år og vises på TV 2. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det kan bli ny sommervarme på Sunnmøre denne uka. Etter at Tafjord målte 20,4 grader natt til i dag, synker temperaturen til mellom 13 og 15 grader mandag og tirsdag. Onsdag kommer det imidlertid i ny varmluft, og Ålesund kan få temperaturer opp mot 20 grader igjen. Mot helga kan det bli kjøligere og mer regn, skriver Sunnmørsposten. Og en båt ligger ved fyllinga til Kjøs bru i Hornindal i Volda. Politiet tror båten har slitt seg fra fortøyningene. Og de 11 som ble evakuert etter brannen i et buddhistisk tempel på Gåseid i Ålesund natt til søndag har foreløpig ikke fått flytte tilbake. Politiet håper å gjennomføre tekniske undersøkelser på brannstedet i dag. Så langt har politiet ikke fått inn tips om personer som ble observert i området rundt det tidspunktet da brannen startet. De ønsker kontakt med personer som var i området mellom klokka 23.30 og 00.30, skriver NRK. Og en mann i 30-årene er i Sunnmøre tingrett dømt til 8 måneders fengsel og 240 timers samfunnsstraff for grov narkotikakriminalitet. Mannen oppbevarte blant annet amfetamin, kokain, GHB og dopingmidler, skriver NRK. Han mistet også føreretten etter å ha kjørt bil påvirket av narkotiske stoff. Og fergesambandet Hundeidvika-Festøya er innstilt inn til videre, og saken er driftsproblem, melder Fjord 1.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

er Charlie Puth, Changes. Mandag ettermiddag på Radio Ålesund. Har jeg funnet fram helt nydelig musikk til oss fra Faith Hill. Dette her er There You'll Be.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, ganske skyet og grått fra morgenen av, med fare for litt regn enkelte steder. Etter hvert delvis skyet og oppholdsvær, som varslet I dag. Først I vest, en periode fra litt ut på ettermiddagen, så ser det riktig fint ut med sol. Sørlig frisk bris, utsatte steder, kanskje liten kuling på kysten, og stiv til sterk kuling I utsatte fjellstrøk I dag. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 14-15 grader, minkende til 11-12 grader I kveld.

0: Gone. Det er David Guetta og Teddy Swims. Et felt i Valderøy-tunnelen stengt mot Vigra. En bil som står med blinklys. Mer om det straks.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Yes, da skal vi til Valderøy-tunnelen, der vi akkurat fått melding om at det står en bil altså med blinklys på og gjør framkomsten litt problematisk. Et felt i Valderøy-tunnelen er akkurat nå stengt mot Vigra. Vær obs på det, bil som står med blinklys og tydeligvis har fått trøbbel. Rett rundt hjørnet, sporten, nytt landslagsuttak da for kvinnene og etterdønningene etter gutta i går.

Enklere tider, Justin Timberlake og de andre gutta i NSYNC. Du hørte Bye Bye Bye. Landslagssjef Gemma Granger har i dag tatt ut troppen til dobbeltoppgjøret mot Romania i VM-playoffen for kvinnene. Kampene skal spilles 9. og 13. oktober. Blant de uttatte er Cecilie Fiskerstrand, Signe Gaupseth, Ada Sotsmo Hegerberg og Guro Reiten. Toppskårer i toppserien, Katarina Dybvik Sunde fra OFK, fikk ikke plass. NRK skriver at Granger allikevel omtalte Sunde som en fantastisk avslutter som har tatt store steg denne sesongen. Så til gutta og etterdønningene etter gårsdagen. Landslagssjef Ståle Solbakken tok kraftig til motmæle tidligere i dag mot NRK-kommentator Jan-Petter Saltvedt, som i helgen antydet at Manchester City hadde presset Norges fotballforbund til å frita Erling Braut Haaland fra pressekonferansen. Solbakken avviste påstanden som løgn og sa at det var han selv som tok avgjørelsen, og at han ikke har snakket med noen i City om media siden Haaland gikk dit fra Dortmund. Lionel Messi skal ikle seg en spesialdesignet Adidas-drakt til sin aller siste landskamp mot Benin natt til 7. oktober. Drakten skal være inspirert av det argentinske flagget med gulldetaljer og Messi sin egen M-logo på brystet. 85 000 billetter til kampen ble revet bort på 2 timer etter at salget åpnet før helgen, skriver VG i dag. Så ble det Nyland-tabben som fikk mye av skylda da Norge tapte 2-1 for Portugal på Ullevål i går. Nyland slo en passning rett i beina på portugisiske Ramos, som lobbet inn 2-1. Haaland hadde før det utlignet til 1-1, 6 minutter etter pause. Norge har 3 poeng etter 2 kamper. Neste kamp blir borte mot Wales, før da Portugal igjen i Porto. Og i den andre kampen i Norges Nations League-gruppe så vant Danmark 2-0 over Wales i parken. Et selvmål og scoring av Gustav Isaksen sikret danskene seieren der.

0: Emma Steinbakken, halv tre. Du hører på Radio Ålesund. Kommunedirektøren i Ålesund foreslår å øke eiendomsskatten fra 2 til 3 promille fra neste år og videre til 3,5 promille fra 2028, det melder NRK i dag. Og viser til at forslaget er en del av budsjett- og økonomiplan for perioden 2027 til 2030, som ifølge kommunedirektøren gjenspeiler kommunens høye gjeld og smale handlingsrom. Han foreslår også å avvikle avdeling for tospråklige lærere, grunnskoleteam og ressursteam barnehage. Politiet undersøker altså om brannen i et buddhistisk tempel i Ålesund kan være påsatt. Kriminalteknikere var i gang på stedet i formiddag, ifølge NRK. Brannen skjedde natt til søndag. 11 personer måtte evakuere. En er fortsatt innlagt på sykehus etter røykinnånding. Lars-Erik Steinsland i politiet sier at påsettelse er en hypotese, men at det er for tidlig å si noe om brannårsaken. Politiet ber om tips fra folk som var i området mellom 11:30 og 12:30 på natten. Og en bilfører ble tidligere i ettermiddag stoppet av utrykningspolitiet i Godøy-tunnelen etter å ha kjørt i 177 km i timen. Det er 80 zoner på stedet. Føreren mistenkes også for å ha kjørt ruspåvirket, ifølge rapporten fra politiet, og ble tatt med til prøvetaking. Sak er opprettet og førerkortet beslaglagt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Delvis skyet oppholdsvær, lyder varslet fra meteorologene nå videre. En periode med mer sol siste del av dagen. Mange slipper unna uten noe særlig vind, men kan fortsatt blåse sørvest liten kuling utsatte steder. I morgen, da varsles oppholdsvær, perioder med sol, 15-16 grader maks tirsdag ettermiddag. Skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten fortsatt fra morgenen av utsatte steder. Om formiddagen meldt minkende vind fra sent i morgen ettermiddag. Øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. Om kvelden sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk.

0: Høstkampanje hos Fridenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Fridenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Fridenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skyet oppholdsvær, lyder varslet fra meteorologene nå videre. En periode med mer sol siste del av dagen. Mange slipper unna uten noe særlig vind, men kan fortsatt blåse sørvest liten kuling utsatte steder. I morgen, da varsles oppholdsvær, perioder med sol, 15-16 grader maks tirsdag ettermiddag. Skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten fortsatt fra morgenen av utsatte steder. Om formiddagen meldt minkende vind fra sent i morgen ettermiddag. Øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. Om kvelden sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

er Miley Cyrus sammen med Lainey Wilson. Du hørte Younger You. Nå klokka straks tre. Nyhetsoppdatering, øyeblikk. Brian Adams, Everything I Do, I Do It For You. Opp mot toppen av timen først.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har satt I gang en større leteaksjon etter en savnet mann I 20-årene I Haugesund. Mannen hadde sist kontakt med noen torsdag kveld ved Indre Kai I sentrum. De fem som natt til I går ble arrestert ved flybasen RAF Fairford alle britiske statsborgere, men I midten av 20-årene opplyser britiske antiterrormyndigheter til Reuters. Myndighetene sier at etterforskningen har gitt flere spor de kan følge videre. Lokførerstreiken vil trappes opp, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund.

0: VG.
1: Kommunedirektøren i Ålesund foreslår å øke eiendomsskatten fra 2 til 3 promille fra neste år og videre til 3,5 promille fra 2028, det melder NRK i dag. Og viser til at forslaget en del av budsjett- og økonomiplan for perioden 2027 til 2030, som ifølge kommunedirektøren gjenspeiler kommunens høye gjeld og smale handlingsrom. Han foreslår også å avvikle avdeling for tospråklige lærere, grunnskoleteamet og ressursteam barnehage. Politiet undersøker altså om brannen i et buddhistisk tempel i Ålesund kan være påsatt. Kriminalteknikere var i gang på stedet i formiddag, ifølge NRK. Brannen skjedde natt til søndag. 11 personer måtte evakuere. En fortsatt innlagt på sykehus etter røykinånding. Lars-Erik Steinsland i politiet sier at påsettelse en hypotese, men at det for tidlig å si noe om brannårsaken. Politiet ber om tips fra folk som var i området mellom 11:30 og 12:30 på natten. Og en bilfører ble tidligere i ettermiddag stoppet av utrykningspolitiet i Godøy-tunnelen etter å ha kjørt i 177 km i timen. Det 80-sone på stedet. Føreren mistenkes også for å ha kjørt ruspåvirket, ifølge rapporten fra politiet, og ble tatt med til prøvetaking. Sak opprettet og førerkortet beslaglagt.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skyet oppholdsvær, lyder varslet fra meteorologene nå videre. En periode med mer sol siste del av dagen. Mange slipper unna uten noe særlig vind, men kan fortsatt blåse sørvest liten kuling utsatte steder. I morgen, da varsles oppholdsvær, perioder med sol, 15-16 grader maks tirsdag ettermiddag. Skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten fortsatt fra morgenen av utsatte steder. Om formiddagen meldt minkende vind fra sent i morgen ettermiddag. Øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. Om kvelden sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk.
2: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
1: Og da klokka passert 3 denne mandags ettermiddagen. Kanskje du ferdig med dagen og på vei hjem. Vi skal ha med oss han her. Her Idol-eventyret startet for Kjartan Salvesen. Dette her Standing Tall.

Landslagssjef Gemma Granger har i dag tatt ut troppen til dobbeltoppgjøret mot Romania i VM-playoffen for kvinnene. Kampene skal spilles 9. og 13. oktober. Blant de uttatte Cecilie Fiskerstrand, Signe Gaupseth, Ada Sosmo Hegerberg og Guro Reiten. Toppskårer i toppserien, Katarina Dybvik Sunde fra AaFK, fikk ikke plass. NRK skriver at Granger allikevel omtalte Sunde som en fantastisk avslutter som har tatt store steg denne sesongen. Så til gutta og etterdønningene etter gårsdagen. Landslagssjef Ståle Solbakken tok kraftig til motmæle tidligere i dag mot NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt, som i helgen antydet at Manchester City hadde presset Norges fotballforbund til å frita Erling Braut Haaland fra pressekonferansen. Solbakken avviste påstanden som løgn og sa at det var han selv som tok avgjørelsen, og at han ikke har snakket med noen i City om media siden Haaland gikk dit fra Dortmund. Lionel Messi skal ikle seg en spesialdesignet Adidas-drakt til sin aller siste landskamp mot Benin natt til 7. oktober. Drakten skal være inspirert av det argentinske flagget med gulldetaljer og Messi sin egen M-logo på brystet. 85 000 billetter til kampen ble revet bort på 2 timer etter at salget åpnet før helgen, skriver VG i dag. Så ble det Nyland-tabben som fikk mye av skylda da Norge tapte 2-1 for Portugal på Ullevål i går. Nyland slo en passning rett i beina på portugisiske Ramos, som lobbet inn 2-1. Haaland hadde før det utlignet til 1-1, 6 minutter etter pause. Norge har 3 poeng etter 2 kamper. Neste kamp blir borte mot Wales, før da Portugal igjen i Porto. Og i den andre kampen i Norges Nations League-gruppe så vant Danmark 2-0 over Wales i parken. Et selvmål og scoring av Gustav Isaksen sikret danskene seieren der.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skyet oppholdsvær, lyder varslet fra meteorologene nå videre. En periode med mer sol siste del av dagen. Mange slipper unna uten noe særlig vind, men kan fortsatt blåse sørvest liten kuling utsatte steder. I morgen, da varsles oppholdsvær, perioder med sol, 15-16 grader maks tirsdag ettermiddag. Skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten fortsatt fra morgenen av utsatte steder. Om formiddagen meldt minkende vind fra sent i morgen ettermiddag. Øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. Om kvelden sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Kommunedirektøren I Ålesund foreslår å øke eiendomsskatten fra 2 til 3 promille fra neste år og videre til 3,5 promille fra 2028, det melder NRK I dag. Og viser til at forslaget en del av budsjett- og økonomiplan for perioden 2027 til 2030, som ifølge kommunedirektøren gjenspeiler kommunens høye gjeld og smale handlingsrom. Han foreslår også å avvikle avdeling for tospråklige lærere, grunnskoleteamet og ressursteam barnehage. Politiet undersøker altså om brannen I et buddhistisk tempel I Ålesund kan være påsatt. Kriminalteknikere var I gang på stedet I formiddag ifølge NRK. Brannen skjedde natt til søndag. 11 personer måtte evakuere. En fortsatt innlagt på sykehus etter røykinånding. Lars-Erik Steinsland I politiet sier at påsettelse en hypotese, men at det for tidlig å si noe om brannårsaken. Politiet ber om tips fra folk som var I området mellom 11:30 og 12:30 på natten. Og en bilfører ble tidligere I ettermiddag stoppet av utrykningspolitiet I Godøy-tunnelen etter å ha kjørt I 177 km I timen. Det 80 zone på stedet. Føreren mistenkes også for å ha kjørt ruspåvirket ifølge rapporten fra politiet og ble tatt med til prøvetaking. Sak opprettet og førekortet beslaglagt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Delvis skyet oppholdsvær, lyder varslet fra meteorologene nå videre. En periode med mer sol siste del av dagen. Mange slipper unna uten noe særlig vind, men kan fortsatt blåse sørvest liten kuling utsatte steder. I morgen, da varsles oppholdsvær, perioder med sol, 15-16 grader maks tirsdag ettermiddag. Skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten fortsatt fra morgenen av utsatte steder. Om formiddagen meldt minkende vind fra sent I morgen ettermiddag. Øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. Om kvelden sørøst liten til stiv kuling I indre fjellstrøk.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge deler. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hallo! Hei, hei.
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

But Someone's Gotta Be You, det er Jamie Miller som synger. Skikkelig sansen for den der, ja. Ny låt som heter Baby Doll.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skyet oppholdsvær, lyder varslet fra meteorologene nå videre. En periode med mer sol siste del av dagen. Mange slipper unna uten noe særlig vind, men kan fortsatt blåse sørvest liten kuling utsatte steder. I morgen, da varsles oppholdsvær, perioder med sol, 15-16 grader maks tirsdag ettermiddag. Skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten fortsatt fra morgenen av utsatte steder. Om formiddagen meldt minkende vind fra sent i morgen ettermiddag. Øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. Om kvelden sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Ok, da klokka straks fire. Tiden flyr. Nyheter rett rundt hjørnet. Disse her lærte jeg mer om forrige uke. The Barge viser seg å være to brødre, der han ene, James The Barge, stakk av og giftet seg med Janet Jackson i 1984. Stormforelsket, og så varte det ikke så alt for lenge. Det var gift et år før de fikk ekteskapet annullert. When it

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Politiet har satt I gang en større leteaksjon etter en savnet mann I 20-årene I Haugesund. Mannen hadde siste kontakt med noen torsdag kveld ved Indre Kai I sentrum. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp I tide, viser en ny rapport fra helsetilsynet.
2: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
1: Reporter André Ødeby. Storbanken Goldman Sachs har landet et møte med finansminister Jens Stoltenberg I Oslo I november etter å ha fått nei I april. Toppsjef Anthony Guttman ønsker å diskutere temaer som makroøkonomi, geopolitikk og kunstig intelligens med Stoltenberg. Finansdepartementet skriver at Stoltenberg ofte møter folk I finansnæringen. Brann spiller Kristal Mani Ingason mister kamper mot Viking og Vålerenga etter rødt kort mot Bodø Glimt. Ingason fikk marsjordre etter en var oppdatert forseelse mot Patrick Berg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Det er altså om brannen i et buddhistisk tempel i Ålesund kan være påsatt. Kriminalteknikere var i gang på stedet i formiddag, ifølge NRK. Brannen skjedde natt til søndag. 11 personer måtte evakuere. En fortsatt innlagt på sykehus etter røykinånding. Lars-Erik Steinsland i politiet sier at påsettelse en hypotese, men at det for tidlig å si noe om brannårsaken. Politiet ber om tips fra folk som var i området mellom 11:30 og 12:30 på natten. Og en bilfører ble tidligere i ettermiddag stoppet av utrykningspolitiet i Godøy-tunnelen etter å ha kjørt i 177 km i timen. Det 80-sone på stedet. Føreren mistenkes også for å ha kjørt ruspåvirket, ifølge rapporten fra politiet, og ble tatt med til prøvetaking. Sak opprettet og førerkortet beslaglagt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Delvis skyet oppholdsvær, lyder varslet fra meteorologene nå videre. En periode med mer sol siste del av dagen. Mange slipper unna uten noe særlig vind, men kan fortsatt blåse sørvest. Liten kuling utsatte steder. I morgen, da varsles oppholdsvær, perioder med sol, 15-16 grader maks tirsdag ettermiddag. Skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten fortsatt fra morgenen av utsatte steder. Om formiddagen meldt minkende vind fra sent i morgen ettermiddag. Øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. Om kvelden sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Ser Kygo, mandag ettermiddag på Radio Ålesund. Godt og vel passert fire. Vi oppdatert rett rundt hjørnet. Musikk fra Carol G og Bruno Mars. Vi har Jan Johansen og Petra Marklund klar til det om ikke mange minuttene.

Landslagssjef Gemma Granger har i dag tatt ut troppen til dobbeltoppgjøret mot Romania I VM-playoffen for kvinnene. Kampene skal spilles 9. og 13. oktober. Blant de uttatte Cecilie Fiskerstrand, Signe Gaupseth, Ada Sosmo Hegerberg og Guro Reiten. Toppskårer I toppserien, Katarina Dybvik Sunde fra OFK, fikk ikke plass. NRK skriver at Granger allikevel omtalte Sunde som en fantastisk avslutter som har tatt store steg denne sesongen. Så til gutta og etterdønningene etter gårsdagen. Landslagssjef Ståle Solbakken tok kraftig til motmæle tidligere I dag mot NRK-kommentator Jan-Petter Saltvedt, som I helgen antydet at Manchester City hadde presset Norges fotballforbund til å frita Erling Braut Haaland fra pressekonferansen. Solbakken avviste påstanden som løgn og sa at det var han selv som tok avgjørelsen, og at han ikke har snakket med noen I City om media siden Haaland gikk dit fra Dortmund. Lionel Messi skal ikle seg en spesialdesignet Adidas-drakt til sin aller siste landskamp mot Benin natt til 7. oktober. Drakten skal være inspirert av det argentinske flagget med gulldetaljer og Messi sin egen M-logo på brystet. 85 000 billetter til kampen ble revet bort på 2 timer etter at salget åpnet før helgen, skriver VG I dag. Så ble det Nyland-tabben som fikk mye av skylda da Norge tapte 2-1 for Portugal på Ullevål I går. Nyland slo en passning rett I beina på portugisiske Ramos som lobbet inn 2-1. Haaland hadde før det utlignet til 1-1, 6 minutter etter pause. Norge har 3 poeng etter 2 kamper. Neste kamp blir borte mot Wales før da Portugal igjen I Porto. I den andre kampen I Norges Nations League-gruppe så vant Danmark 2-0 over Wales I parken. Et selvmål og scoring av Gustav Isaksen sikret danskene seieren der.

0: sponsoreres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skyet oppholdsvær, lyder varslet fra meteorologene nå videre. En periode med mer sol siste del av dagen. Mange slipper unna uten noe særlig vind, men kan fortsatt blåse sørvest liten kuling utsatte steder. I morgen, da varsles oppholdsvær, perioder med sol, 15-16 grader maks tirsdag ettermiddag. Skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten fortsatt fra morgenen av utsatte steder. Om formiddagen meldt minkende vind fra sent i morgen ettermiddag. Øst eller sørøst frisk bris utsatte steder, om kvelden sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

Radio Ålesund, i det klokka begynner å nærme seg halv fem. Da venter en oppdatering på de lokale nyhetene. Denne mandagen, og så skal vi ha med oss Tobias Sten. Aller først, dette her Eli.

0: Kommunedirektøren i Ålesund foreslår å øke eiendomsskatten fra 2 til 3 promille fra neste år og videre til 3,5 promille fra 2028, det melder NRK i dag. Og vi ser til at forslaget en del av budsjett- og økonomiplan for perioden 2027 til 2030, som ifølge kommunedirektøren gjenspeiler kommunens høye gjeld og smale handlingsrom. Han foreslår også å avvikle avdeling for tospråklige lærere, grunnskoleteame og ressursteam barnehage. Politiet undersøker altså om brannen i et buddhistisk tempel i Ålesund kan være påsatt. Kriminalteknikere var i gang på stedet i formiddag, ifølge NRK. Brannen skjedde natt til søndag. 11 personer måtte evakuere. En fortsatt innlagt på sykehus etter røykinånding. Lars-Erik Steinsland i politiet sier at påsettelse en hypotese, men at det for tidlig å si noe om brannårsaken. Politiet ber om tips fra folk som var i området mellom 11:30 og 12:30 på natten. Og en bilfører ble tidligere i ettermiddag stoppet av utrykningspolitiet i Godøy-tunnelen etter å ha kjørt i 177 km i timen. Det 80 soner på stedet. Føreren mistenkes også for å ha kjørt ruspåvirket ifølge rapporten fra politiet og ble tatt med til prøvetaking. Sak opprettet og førerkortet beslaglagt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Delvis skyet oppholdsvær, lyder varslet fra meteorologene nå videre. En periode med mer sol siste del av dagen. Mange slipper unna uten noe særlig vind, men kan fortsatt blåse sørvest liten kuling utsatte steder. I morgen, da varsles oppholdsvær, perioder med sol, 15-16 grader maks tirsdag ettermiddag. Skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten fortsatt fra morgenen av utsatte steder. Om formiddagen meldt minkende vind fra sent i morgen ettermiddag. Øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. Om kvelden sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skyet oppholdsvær, lyder varslet fra meteorologene nå videre. En periode med mer sol siste del av dagen. Mange slipper unna uten noe særlig vind, men kan fortsatt blåse sørvest liten kuling utsatte steder. I morgen, da varsles oppholdsvær, perioder med sol, 15-16 grader maks tirsdag ettermiddag. Skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten fortsatt fra morgenen av utsatte steder. Om formiddagen meldt minkende vind fra sent i morgen ettermiddag. Øst eller sørøst frisk bris utsatte steder. Om kvelden sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk.

Street Boys, mandag ettermiddag, Radio Ålesund. Aslak som har fått lov å følge deg, i hvert fall deler av veien hjem denne mandags ettermiddagen. Jeg og du snakkes igjen i morgen fra 11 på kontoret. Trond Inge vekker deg fra 07:00. Straks det nyheter, og før det så det Jesse Murph.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Spekter og Vy har gitt LO og Norsk Lokomotivførerforbund et nytt tilbud for å få slutt på streiken i Vy. Ifølge Spekter innfrir tilbudet det Norsk Lokomotivførerforbund selv har omtalt som sitt hovedkrav å harmonisere grunnlønnen for lokførere i Vy og i Flytoget. Lokførerstreiken i Vy har pågått siden fredag 18. september. Vietnamesiske myndigheter opplyser at norske Tuan Duc Nguyen sitter i varetekt i Vietnam. 52-åringen etterforskes for terrorisme og dokumentforfalskning. Han har vært savnet siden 18. september. Familien har siden forsøkt å finne ut hvor han befinner seg. Regjeringen vil bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Planen et 11 000 kvadratmeter stort senter ferdig i 2029. Onsdag kan det bli 25 grader enkelte steder på Nordvestlandet.
2: Det på grunn av varme luftmasser fra Frankrike og Spania, ifølge Meteorologisk institutt. Også Trøndelag og Nordland kan få temperaturer over 20 grader denne uken, takket være den varme vinden. Oslo og resten av Østlandet må nøye seg med skyer og noen regndråper.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Kommunedirektøren i Ålesund foreslår å øke eiendomsskatten fra 2 til 3 promille fra neste år og videre til 3,5 promille fra 2028, det melder NRK i dag. Og vi ser til at forslaget en del av budsjett- og økonomiplan for perioden 2027 til 2030, som ifølge kommunedirektøren gjenspeiler kommunens høye gjeld og smale handlingsrom. Han foreslår også å avvikle avdeling for

0: Tidligere ettermiddag stoppet av utrykningspolitiet I Godhaugtunnelen etter å ha kjørt I 177 km I timen. Det 80 zoner på stedet. Føreren mistenkes også for å ha kjørt ruspåvirket ifølge rapporten fra politiet og ble tatt med til prøvetaking. Sak opprettet og førekortet beslaglagt.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
2: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Enda en gul konteiner!
7: Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
8: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
9: Delvis skyet oppholdsvær, lyder varslet fra meteorologene nå videre. En periode med mer sol siste del av dagen. Mange slipper unna uten noe særlig vind, men kan fortsatt blåse sørvest liten kuling utsatte steder. I morgen, da varsles oppholdsvær, perioder med sol, 15-16 grader maks tirsdag ettermiddag. Skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten fortsatt fra morgenen av utsatte steder. Om formiddagen meldt minkende vind fra sent I morgen ettermiddag. Øst eller sørøst frisk bris utsatte steder, om kvelden sørøst liten til stiv kuling I indre fjellstrøk.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Delvis skyet oppholdsvær, lyder varslet fra meteorologene nå videre. En periode med mer sol siste del av dagen. Mange slipper unna uten noe særlig vind, men kan fortsatt blåse sørvest liten kuling utsatte steder. I morgen, da varsles oppholdsvær, perioder med sol, 15-16 grader maks tirsdag ettermiddag. Skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten fortsatt fra morgenen av utsatte steder, om formiddagen meldt minkende vind fra sent i morgen ettermiddag. Øst eller sørøst frisk bris utsatte steder, om kvelden sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Catchling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, ok.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner saksøker utenriksdepartementet for å sikre sine rettigheter. De vil fastslå UDs ansvar som arbeidsgiver og sikre arbeidstakerne grunnleggende rettigheter. Saksøkerne mener dagens ordning gjør det vanskelig for de ansatte å vite hvem de kan holde ansvarlig dersom rettighetene deres blir brutt. Vietnamesiske myndigheter opplyser at norske Tuan Duc Nguyen sitter i varetekt i Vietnam. 52-åringen etterforskes for terrorisme og dokumentforfalskning. Han har vært savnet siden 18. september. Familien har siden forsøkt å finne ut hvor han befinner seg. Regjeringen vil bruke en halv milliard kroner på et nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Planen et 11 000 kvadratmeter stort senter ferdig i 2029. Kaptein Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om tre dager uvisst.
2: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han ikke sendt hjem.
1: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Her er VG-nyhetene. Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner saksøker utenriksdepartementet for å sikre sine rettigheter. Saksøkerne mener dagens ordning gjør det vanskelig for de ansatte å vite hvem de kan holde ansvarlig dersom rettighetene deres blir brutt. Storbanken Goldman Sachs har landet etter møte med finansminister Jens Stoltenberg I Oslo I november etter å ha fått nei I april. Toppsjef Anthony Guttman ønsker å diskutere temaer som makroøkonomi, geopolitikk og kunstig intelligens med Stoltenberg. Finansdepartementet skriver at Stoltenberg ofte møter folk I finansnæringen. Det full togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken I morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Onsdag kan det bli 25 grader enkelte steder på Nordvestlandet.
2: Det på grunn av varme luftmasser fra Frankrike og Spania, ifølge Meteorologisk institutt. Også Trøndelag og Nordland kan få temperaturer over 20 grader denne uken, takket være den varme vinden. Oslo og resten av Østlandet må nøye seg med skyer og noen regndråper.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Ridge.no?

0: stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg go-kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Gullcontainer!
1: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Det fulle togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken I morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp I tide, det viser en ny rapport fra Helsetilsynet.
2: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
1: Reporter André Ødeby. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager uvisst.
3: Han får den behandlingen han skal ha, så får vi se. Han ikke sendt hjem.
1: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør huset Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Vel, trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

okay?

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: dramatisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans.
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
7: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
8: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metallbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
5: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: et reolsystem fra rydd.no. Experter på innredning av lager og verksted.
1: Gul container!

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer

0: arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlat. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.